Բարելույս Սարգելի ունգնդիր ներ, եթերում է Թուրքիայի ձայնը ռադիոկայանը, Անկարայում ժամն է 11:30, իսկ Երևանում 12:30. Արավոտյան և երեկոյան ժամերին դուք կարող եք մեզ լսել FM 106.3 ցամաքային հաճախականությամբ, կամ էլ Արբանյակով, Թուրքսատ 4A-ից 11,096 հորիզոնական դիրքով, կարգավորումը 30,000 և Hotbird-ից 12,015 հորիզոնական դիրքով, կարգավորումը 27,500. Թուրքիայի ձայն ռադիոգայանի արավոտյան թողարկումը սկսում է Անկարայից։

Այսօր մենք խանդավառությամբ նշում ենք Թուրքիայի Հանրապետության հիմնադիր մեծ առաջնորդ Աթաթուրքի հիշատակի երիտասարդության և սպորտի օրը։ Անկախության պատերազմը հաղթանակով ավարտած Աթաթուրքը մեր հանրապետության հռչակմամբ դարձավ մեր առաջին նախագահը։ Ժամանակակից ազգ դառնալու ճանապարհին երիտասարդների առողջությունն ու սպորտով զբաղվելն ապահովելու համար մայիսի 19-ը սահմանվեց որպես ազգային տոն հատուկ օր համարելով։ Այսօր նշում է Աթաթուրքի հիշատակը և երիտասարդության և սպորտի օրը նշում է խանդավառությամբ մեր երկրում և մեր արտասահմանյան ներկայացություններում անցկացող արարողություններով։

Բարեսրում ժամանակը երբեմն չափում են ոչ թե ժամերով, այլ ծառերով։ Երբ նայում ես զիթենուն, տեսում ես ոչ միայն բունը, այլև հազամյակների ընթացքում լուրջ կուտակված հիշողությունը։ Այս երկրում զիթենին շատ ավելին է, քան պարզապես կենդանի էակ, որը արմատավորված է հողի մեջ։ Այն ինքնություն է, համբերություն, պատկանելություն։ Բանասերցեի լեզով այս արմատը ոչ միայն բուսաբանական փաստ է, այլև գոյության հայտարարություն։ Եվ այս արմատները կրում են ոչ միայն անցյալը, այլև լուրջ դիմադրությունը օկուպացիայի դեմ։ Բայց ինձու համար ձիթեին են պարզապես տարս չէ, այն ընտանիքի անդամ է, այն տնկվում է նորածին երեխայի համար, ջրվում է մահացած պապիկի հիշատակին։ Երբ գալիս է բերկավակի ժամանակը, դաշտերը դադարում են լինել արտադրական տարածք և դառնում են հիշողության հրապարակ։ Ֆատվա Թուկանը աղաղակում է այս իրադարձության մասին իր երկրի կանչը բանաստության մեջ։ Պետք է նման այստեղ, պետք է մնամ, օտարականի պես մեռնելու համար օտար երկրում, պետք է մնամ, ով ասաց դա, ես կվերադառնամ իմ սիրելի երկիր։ Որտև այստեղ մնանա պարզապես աշխարհագրական ընտրություն չէ, դա կապվածության մի ձև է։ Այս հողերում ձիթերնու պատմությունը ձգվում է հազարավոր տարիների խորությամբ։ Մեգիդոյի և Բեսյանի շրջաններում հնագիտական պեղումների ընթացքում հայտնաբերվել են ավելի քան 4000 տարեկան ձիթենու կորիզներ։ Բեթխեհեմում դեռևս կանգուն են ծառեր, որոնք ավելի քան 5000 տարեկան են։ Այսպիսով, պատկերացրեք մի ծառ, որը գոյատևում է կացությունից ավելի երկար և նույն բանն է անում յուրաքանչյուր դարաշրջանում։ Վկայեք։ Բայց ծիծաբուդողը պարզապես խորհրդանիշ չէ, այն կազմում է պահեստինի գյուղատնտեսական հողերի գրեթե կեսը, այս 100,000 ընտանիքների ապրուսի միջոցն է, նույնիսկ մեկ ծիծաբուդողը այսեղ պարզապես սնունդ չէ, այն տան շարունակությունն է, այդ թե ինչու այն կոչվում է կանաչ ոսկի, սակայն այս ոսկի միշտ վտանգի տակ է օկուպացիայի ստվերում, տարիներ շարունակ օկուպացիոն հիսարական ուժերը և նորաբնակները համակարգված կերպով արմատախիլ են արել և արել միլիոնավոր ձիթապտղի ծառեր, ինչպես Սամի Ալ Կասիմեն ասել է իր աժամապատիվ քայվածքում. Ես քայլում եմ ուղիղ դիրքով,

ես քայլում եմ։ Պատկերացեք մի ձեր պայեց ինձ է, տատիկ, գրկում է հիր, հին, ծիտապտղի ծարը, սակայն պաշպանում է դրա մունը, որպեսզի ծարը չկտրվի, որհետև ծար կտրելը կտրում է ժողովրդի հիշողությունն ու պատմությունը։ Աշխարհի համաձիթենու ճյուղը խաղաղության ամենասուրբ խորհրդանիշն է, սակայն պայեցնում ձիթենու ճյուղը անվերջ դիմադրություն է իր կրած ճնշման դեմ։ Մինչ այս սարերը, որոնք խաղաղության խորհրդանիշներն են, արվում և արմատախիլ են արվում, պայեսինցի գյուղացիները համառորեն օրերը տնկում են արմատախիլ արված յուղականչի ծարի փոխարեն։ Ինչպես Թաուֆիկ Զայադն ասաց իր անսասան կամքով. «Մենք այստեղ ենք մնալու մինչև վերջ. Գնացեք և ծովը խմեք. Եթե ուզում եք, մենք ձեզ կսպասենք թզենու և ձիթենու ծարերի ստվերում»։ Ձիթենին այս երկում պարզապես բույս չէ, այն համբերության, լուր դիմադրության տեսանելի մանրացումն է, պայսինցի անվերջ պատմությունները նրան կոչում են որպես գրքերի մեջ, սակայն այդ գրքերը չեն վերջանում, այդ գրքերի էջերը չեն վերջանում, այլ այդ արմատների մեջ են գտնվում, որովհետև կան որոշ արմատներ, որոնք անկախ նրանից, թե քանի անգամ են գտնվում, երբեք չեն դադարում հիշել երկիրը և երբեք չեն հրաժարվում կրկին երկինք ձգվելուց։

Այսքան այս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեզ ձեր գործիքները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian@trt.net.gr եւ այցելեք մեր ինտերնետային էջկայքը www.trt.net.gr armenian։ Երեկոյան ձեզ հետ կլինենք Անկարայի ժամանակով 17:30-ին, իսկ Երևանի ժամանակով 18:30-ին։ Առայժմ։

0: Բարելույս հարգելի ուղդիրներ, եթերում է Թուրքիայի ձայնը ռադիոկայանը։ Անկարայում ժամն է 11:30, իսկ Երևանում 12:30։ Առավոտյան եւ երկուան ժամերին դուք կարող եք մեզ լսել FM 106.3 ցամաքային հաջողականությամբ, գամել Արբանյակով, Թուրքսատ 4A-ից 11096 հորիզոնական դիրքով, Կարգավորումը 30000 եւ Hotbird-ից 12015 հորիզոնական դիրքով, Կարգավորումը 27500։ Թուրքիայի ձայն ռադիոգայանի առավոտյան թողարկումը սկսում է Անկարայից։
1: Ողջույն հարգելի ուղդիներ, ՏՏՀ-ի համատլուեն են, չորեքշաբթի, մայիսի 20, ձեզ է ներկայացում ՕՎԱ գլխավոր իրադարձությունները։ Արսենալը 22-րդ ընթացքում առաջին անգամ նվաճեց Պրեմիեր լիգայի տիտղոսը։ Տրամփը նշեց, որ Միացյալ Նահանգներ շատ արագ կավարտի պատերազմը Իրանի հետ։ Սանդիեգոյի իսլամական կենտրոնի հավաքիչների տների ոստիկանությունը զենքի պաշար է արգրավել։ ՄԱԿ-ի միջուկային ղեկավարը զուշացում է արաբական միացյալ միությունի միջուկային օբյեկտի վրա աննոթոչ ծրչող սարքի հարվածից հետո ճարագայթման լուրջ ռիսկի մասին։ ՄԱԿ-ի զեկուցողը մեղադրում է Իսրայելին։ Արսենալի հազարավոր երկրպագուներ հավաքվել են Էմիրեյթս մարզադաշտում, նշելու Պրեմիեր լիգայի 22-րդ ընթացքում առաջին տիտղոսը, այն բանից հետո, երբ Մանչեսթեր Սիթիի հետ 1-1 հաշվով ավարտվեց։ Սիթին պետք է հաղթեր տիտղոսի համապայքարը վերջին խաղին հասնելու համար, սակայն բալերը իրենց անպարտելի շարքը երկրաձգեցին մինչև 17 լիգայի խաղ, որը ակումբի պատմության մեջ առաջին անգամ ապահովեց եվրոպական ֆուտբոլի ուղեգիր։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը նշեց, որ Միացյալ Նահանգները արագ քայլերով շարժվում է Իրանի հետ պատերազմը դադարեցնելու ուղղությամբ։ Շատ արագ են ավարտելու այդ պատերազմը, նրանք այնքան են ուզում գործակնկել, որ հոգնել են դրանից, ասաց Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը։ Ոստիկանությունը Սան-Դիեգոյի մզկիթում 1 մարտու սպանած զերահաց զինված անձանց բնակարաններից արգրավել է ավելի քան 30 զենք և 1 աղեղնավոր զենքեր։ Սանդիեգոյի դաշտային գրասենյակի պատասխանատու հատուկ գործակալ Մարկ Ռեմիլին նշեց, որ իրավապահ մարմինները կատարել են կասկածյալների հետ կապված բնակարանում 3 խուզարկության օրդեր, 2 վայրերից արգրավելով բազմաթիվ ածրճանակներ, հրացաներ և այլ զենքեր։ ՄԱԿ-ի միջուկային վերահսկող մարմնի ղեկավարը լուսացրեց, որ

Բավական միացյալ միությունների բարակը ատոմակայանի վրա հարձակումը կարող է հանգեցնել ծանր ռադիոակտիվ հետևանքների։ Օբյեկտի վրա վերջերս կատարված անօթաչու թռչող սարքի հարձակումից հետո ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի առաջարկ նիստում ելույթ ունենով Ռաֆայել Գրոսին նշեց, որ իրավիճակը խիստ մտահոգիչ է։ ՄԱԿ-ի խոշտանգումների հարցերով հատուկ զեկուցողը մեղադրել է Իսրայելին պահեսինցի կալանավորների նկատմամբ մարդկային վերաբերմունքի նկատմամբ կոպիտ անարգանք ցուցաբերելու մեջ, զգուշացնելով, որ 2023 թվականի հոկտեմբերի 7-ից հետո ներդրված արտակարգ միջոցառումն է կալանավորների ենթարկել են խոշտանգումների, սեռական բռնության և հնարավոր է անօրինական մահվան։ Երեքշաբթի օրը տարածված հայտարարության մեջ զեկուցող Ալիս Ջիլ Էդվարդսը մանրամասնել է Իսրայելի հաստատություններում դաժան ծեծի, էլեկտրակահարման, սրեսային դիրքերը, քնի պակասի, սովի և երկարատև մեկուսացած կալանքի մասին մեղադրանքները։ Եվ ձեր ամենալուրն են ՏՏ հայերենից։ Հաջողություն։

Ինչու է կարևոր մանաթելերով հարուստ ցնդակարգը։ Լսեք մեր դրվագը և իմացեք։ Ողջույն հարգելի կնդիներ։ Այսօր մենք խոսենք մանաթելերով հարուստ ցնդամթերքի մասին, որը առողջ ապրելակերպի ամենակարևոր բաղադրիչներից մեկն է։ Գիտեք, թե որքան կարևոր է մանաթելերով ցնդակարգը։ Շատ մարդիկ, ովքեր չգիտեն այս հարցի պատասխանը, անգիտակցաբար ճանապարհ են հարթում բազմաթիվ առողջական խնդիրների համար. սրտի հիվանդություններից և ճարպակալումից մինչև մասողական խնդիրներ և քաղցկեղ։ Այնուամենայնիվ, խնձորի կեղևի, վարսակի, մրգերի և բանջարեղենի մեջ թաքնված մանաթելը կարևոր է ոչ միայն աղիքների, այլև գրեթե ամբողջ մարմնի համար։ Վերջին գիտական հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ մանաթելով հարուստ ցնդակարգը առողջ միկրոբիտայի գրավականն է։ Այսպիսով, որքան մանաթել պետք է ներառենք մեր ցնդակարգում, որ ցնդամետրերն են պարունակում մանաթել։ Այս հարցին դրեթե հաբերի համար պատասխանել աղջապահության գիտությունների համալսարանի համանքային ծննդի ամբիոնի վարիչ դոցենտ բժիշկ Էլվան Յիլմազ Ակյուզը, և մենք այսօր կխոսենք այս թեմայի շուրջ։ Ինչու է մանաթելն այդքան կարևոր։ Մանաթելերով հարուստ ցնդամթերքի օգտագործման աղջական ազդեցությունը վաղուց հայտնի փաստ է։ Իրոք, դոցենտ դոկտոր Էլվան Յիլմազ Ակյուզը հաստատում է, նշելով, որ ցնդային մանաթելը կամ ցնդային կոպիտ ցնունդը ցնդամթերքներում, մասնավորապես բուսական ծագում ունեցող ցնդամթերքներում կարևոր է, որը գոյություն ունի ինչպես ջրում լուծող, այնպես էլ ջրում չլուծող ձևերով։ Քանի որ դրա ջրում լուծող և ջրում չլուծող ձևերն ունեն տարբեր առողջական ազդեցություններ, երկու ձևերն են արժեքավոր են մեզ համար առողջության տեսանկյունից։ Ջրում լուծող և չլուծող մանաթելեր։ Դոցենտ դոկտոր Ակյուզը նշեց, որ ջրում լուծող մանաթելը սեղծում են գել առաջացնող ազդեցություն։ Դրա առողջական օգուտները բացատրում է հետևյալ կերպ։ Դրանք մեծացում են ստամոքսի լարվածության զգացողությունը, իջեցում արյան մեջ շաքարի մակարդակը և նպաստում են խոլեստերինի հեռացմանը օրգանիզմից։ Մյուս կողմից, ջրում չլուծող մանաթելը արագացնում են աղիքային տարածումը և ծավալ են ստեղծում աղիքներում, քանի որ չեն լուծում և չեն քայքայվում մասողական ферментների կողմից։ Այսպիսով, դրանք օգտվում են կանխել փորկապոտությունը։ Ամփոփելով, մանաթելի երկու տեսակները օգտվում են աջակցել մարմնի իմունային համակարգին և պաշտպանել տարբեր հիվանդություններից։ Դոցենտ դոկտոր Ակյուզը սա բացատրում է օրինակով։ Լուծող մանաթելերը նպաստում են աղիքներում մանրէները, որոնց մենք անվանում ենք պրոբիոտներ, գոյատևմանը և զարգացմանը, բազմացմանը, քանի որ դրանք մաշվում և խմորվում են օրգանիզմում։ Որքան հարուստ է մեր միկրոբիոտան կամ աղիքային ֆորման, այնքան ավելի լավ կլինի մեր աղյուսությունը։ Բացի այդ, անլուծելի մանաթելերը մեծ նշանակություն ունեն աղիքների աղյուսության համար, հատկապես հաստ աղիքների քաղցկեղի առումով։ Լուծող և անլուծելի մանաթելը իրականում միասին են հանդիպում ցնդամթերքներում։ Հետևաբար, նշեց, որ ցնդամթերքը ջրում լուծողը միշտ չէ, որ ճիշտ է։ Դոցենտ դոկտոր Ակյուզը բերում է հետևյալ օրինակը։ Օրինակ, խնձորի ներսը պարունակում է ջրում լուծող մանաթել, միջեր կեղևը անլուծելը։ Հետևաբար, երբ դուք ուտում եք առողջական խնձոր, ստանում եք երկուսն է։ Որքան մանաթել պետք է օգտագործել օրական։ Առողջության համար ամեն օր պետք է օգտագործել մանաթելի քանակը տարբեր, կախված տարիքային խմբից և սեռից։ Դոցենտ դոկտորը նշեց այս կարևոր կետերը հետևյալ կերպ։ Մեծասակները պետք է օրական միջինում օգտագործեն 25 գրամ մանաթել, միջտեր տղամարդիկ 38 գրամ։ Առողջական պատճառներով երեխաների համար մենք անպայման խորհուրդ ենք տալիս օրական օգտագործել լրացուցիչ 5 գրամ մանաթել, սկսած 2 տարեկանից։ Բոլոր բուսական ցնդամթերքները մանաթելի աղբյուր են, ընկույզները նույնպես շատ բարձր մանաթելային պարունակություն ունեն։ Դոցենտ դոկտոր Ակյուզը շեշտում է մի կարևոր մանրամասնություն. Եթե դուք բավարար քանակության մանաթել չեք ստանում, դա նշանակում է, որ չափազանց քիչ բուսական ցնունդ եք օգտագործում։ Սա նշանակում է, որ դուք չափազանց շատ կենդանական ցնունդ եք օգտագործում։ Այդ ցնկում կարող են առաջանալ բացասական հետևանքներ, ինչպիսիք են սրտանոթային հիվանդությունները, բարձր խոլեստերինը և արյան մեջ շաքարի անհավասարակշռությունը։ Բացի այդ, մեծանում է նաև որոշակի տեսակի քաղցկեղը, ինչպիսիք են ստամոքսի և աղիների քաղցկեղը, զարգացման ռիսկը։ Դոցենտ դոկտորը նշեց, որ աղիքները

Այսպիսով, եթե մենք ուզում ենք առողջ լինել եւ սնվել եւ առողջ ապրել, չպետք է մոռանանք, որ մանաթելերով հարուստ սնունդը դրա բանալին է։ Գուցե դուք կարողանաք համապատասխանաբար պատրաստել ձեր հաջորդ կերակուրը։ Այս կանայս դրվագում շնորհակալություն ես լսելու համար, մինչ այդ հաջողություն։

Այսքան այս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեր ձեռնարկիկները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian@trt.net.gr եւ այցելեք մեր ինտերնետային էջկայքը www.trt.net.gr/armenian։ Երեկոյան ձեզ հետ կլինենք Անկարայի ժամանակով 17:30-ին, իսկ Երևանի ժամանակով 18:30-ին։ Առայժմ

0: Արի լույս արգելող գնդիրներ, եթերում է Թուրքիայի ձայնը ռադիոկայանը, Անկարայում ժամը 11:30, իսկ Երևանում 12:30։ Արավոտյան եւ երկուան ժամերին դուք կարող եք մեզ լսել FM 106.3 ցամաքային հաջողականությամբ, գամել Արբանյակով, Թուրքսատ 4A-ից 11096 հորիզոնական դիրքով, Կարգավորումը 30000 եւ Hotbird-ից 12015 հորիզոնական դիրքով, Կարգավորումը 27500։ Թուրքիայի ձայն ռադիոգայանի արավոտյան թողարկումը սկսում է Անկարայից։
1: Ողջույն հարգելու կնդիներ, ՏՏ հայնի համաձայնությունն են, չորեքշաբթի, մայիսի 20, ձեզ է ներկայացում ՆՎԱ գլխավոր իրադարձությունները։ Արսենալը 22 տարվա ընթացքում առաջին անգամ նվաճեց Պրեմիեր լիգայի տիտղոսը։ Տրամփը նշեց, որ Միացյալ Նահանգները շատ արագ կավարտի պատերազմը Իրանի հետ։ Սանդիեգոյի իսլամական կենտրոնի հավաքիչների տների ոստիկանությունը զենքի պաշար է արգրավել։ ՄԱԿ-ի միջուկային ղեկավարը զուշացում է արաբական միացյալ միությունի միջուկային օբյեկտի վրա անօթոչու ծչող սարքի հարվածից հետո ճարագայթման լուրջ ռիսկի մասին։

Մակիզ եկու ծողը մեղադրում է Իսրայելին։ Սենարի հազարավոր երկրպագուն է հավաքվել են Էմիրեյթս մարզադաշտում, նշելու Պրեմիեր լիգայի 22 տարվա ընթացքում առաջին տիտղոսը, այն բանից հետո, երբ Մանչեսթեր Սիթի հետ 1-1 հաշվով ավարտվեց։ Սիթին պետք է հաղթեր տիտղոսի համապայքարը վերջին խաղերին հասցնելու համար, սակայն բալերը իրենց անպարտելի շարքը երկրածգեցի մինչև 17 լիգայի խաղ, որը ակումբի պատմության մեջ առաջին անգամ ապահովեց եվրոպական ֆուտբոլի ուղեգիր։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը նշեց, որ Միացյալ Նահանգները արագ քայլերով շարժվում է Իրանի հետ պատերազմը դադարեցնելու ուղղությամբ։ Մենք շատ արագ ենք ավարտելու այդ պատերազմը, նրանք այնքան են ուզում գործակնկել, որ հոգնել են դրանից, ասաց Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը։ Սիկանությունը Սան Դիեգոյի մզկիտում 3 մարտուս սպանած զերահած զինված անձանց բնակարաններից արգրավել ավելի քան 30 զենք և 1 աղեղնավոր զենքեր։ Սան Դիեգոյի դաշտային գրասենյակի պատասխանատու հատուկ գործակալ Մարկ Ռեմիլին նշեց, որ իրավապահ մարմինները կատարել են կասկածյալների հետ կապված բնակարաններում 3 խուզարկության օրդեր, 2 վայրերից արգրավելով բազմաթիվ ատրճանակներ, հրացաներ և այլ զենքեր։ ՄԱԿ-ի միջուկային վերահսկող մարմնի ղեկավարը լուսյասեց, որ Արաբական Միացյալ Միությունների բարակը ատոմակայանի վրա հարձակումը կարող է հանգեցնել ծանր ռադիոակտիվ հետևանքների։ Օբյեկտի վրա վերջերս կատարված անօթաչու թռչող սարքի հարձակումից հետո ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի արտակարգ նիստում ելույթ ունենով Ռաֆայել Գրոսին նշեց, որ իրավիճակը խիստ մտահոգիչ է։ ՄԱԿ-ի խոշտանգումների հարցերով հատուկ զեկուցողը մեղադրել է Իսրայելին պահեսինցի կալանավորների նկատմամբ մարդկային վերաբերմունքի նկատմամբ կոպիտ անարգանք ցուցաբերելու մեջ, զգուշացնելով, որ 2025 թվականի հոկտեմբերի 7-ից հետո ներդրված արտակարգ միջոցառումն է կալանավորների ենթարկել են խոշտանգումների, սեռական բռնության և հնարավոր է անօրինական մահվան։ Երեքշաբթի օրը տարածված հայտարարության մեջ զեկուցող Ալիս Ջիլ Էդվարդսը մանամասնել է Իսրայելի հաստատություններում դաժան ծեծի, էլեկտրակահարման, սրեսային դիրքերը, քնի պակասի, սովի և երկարատև մեկուսացած կալանքի մասին մեղադրանքները։ Եվ ձեր ամենալուրն են ՏՏ Հայերենից։ Հաջողություն։

Գիտեք, թե օրական քանի գրամ անաթել եք օգտագործում։ Եթե չգիտեք, պատասխանը հնարավոր է, որ անգիտակցաբար տանգում եք ձեր աղքատությունը։ Ինչու է կարևոր մանաթելերով հարուստ սննդակարգը։ Լսեք մեր լրվակը և իմացեք։ Ողջույն հարգելի կնդիներ։ Այսօր մենք խոսենք մանաթելերով հարուստ սննդամթերքի մասին, որը առողջ ապրելակերպի ամենակարևոր բաղադրիչներից մեկն է։ Գիտեք, թե որքան կարևոր է մանաթելերով սննդակարգը։ Շատ մարդիկ, ովքեր չգիտեն այս հարցի պատասխանը, անգիտակցաբար ճանապարհ են հարթում բազմաթիվ առողջական խնդիրների համար՝ սրտի հիվանդություններից և ճարպակալումից մինչև մասողական խնդիրներ և քաղցկեղ։ Այնուամենայնիվ, խնձորի կեղևի, վարսակի, մրգերի և բանջարեղենի մեջ թաքնված մանաթելը կարևոր է ոչ միայն աղիքների, այլև գրեթե ամբողջ մարմնի համար։ Վերջին գիտական հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ մանաթելով հարուստ սննդակարգը առողջ միկրոբիտայի գրավականն է։ Այսպիսով, որքան մանաթել պետք է ներառենք մեր սննդակարգում, որ սննդամեթրերն են պարունակում մանաթել։ Այս հարցին դրետե հաբերի համար պատասխանել աղջապահության գիտությունների համալսարանի համանքային սննդի ամբիոնի վարիչ դոցենտ բժիշկ Էլվան Յիլմազ Ակյուզը, և մենք այսօր կխոսենք այս թեմայի սուրճ։ Ինչու է մանաթելն այդքան կարևոր։ Մանաթելերով հարուստ սննդամթերքի օգտագործման աղջական ազդեցությունը վաղուց հայտնի փաստ է։ Իրոք, դոցենտ դոկտոր Էլվան Յիլմազ Ակյուզը հաստատում է, նշելով, որ սննդային մանաթելը կամ սննդային կոպիտ սնունդը սննդամթերքներում, մասնավորապես բուսական ծագում ունեցող սննդամթերքներում կարևոր է, որը գոյություն ունի ինչպես ջրում լուծող, այնպես էլ ջրում չլուծող ձևերով։ Քանի որ դրա ջրում լուծող և ջրում չլուծող ձևերն ունեն տարբեր առողջական ազդեցություններ, երկու ձևերն են արժեքավոր են մեզ համար առողջության տեսանկյունից։ Ջրում լուծող և չլուծող մանաթելեր։ Դոցենտ դոկտոր Ակյուզը նշեց, որ ջրում լուծող մանաթելը սեղծում են գել առաջացնող ազդեցություն։ Դրա առողջական օգուտները բացատրում է հետևյալ կերպ։ Դրանք մեծացնում են ստամոքսի լարվածության զգացողությունը, իջեցնում արյան մեջ շաքարի մակարդակը և նպաստում են խոլեստերինի հեռացմանը օրգանիզմից։ Մյուս կողմից, ջրում չլուծող մանաթելը արագացնում են աղիքային տարածումը և ծավալ են ստեղծում աղիքներում, քանի որ չեն լուծում և չեն քայքայվում մասողական ферментների կողմից։ Այսպիսով, դրանք օգտվում են կանխել փորկապությունը։ Անփոփելով, մանաթելի երկու տեսակները օգտվում են աջակցել մարմնի իմունային համակարգին և պաշտպանել տարբեր հիվանդություններից։ Դոցենտ դոկտոր Ակյուզը ծաբացատրում է օրինակով. Լուծող մանաթելերը նպաստում են աղիքներում մանրէները, որոնց մենք անվանում ենք պրոբիոտներ, գոյատևմանը և զարգացմանը, բազմացմանը, քանի որ դրանք մաշվում և խմորվում են օրգանիզմում։ Որքան հարուստ է մեր միկրոբիոտան կամ աղիքային ֆորման, այնքան ավելի լավ կլինի մեր աղքատությունը։ Բացի այդ, անլուծելի մանաթելերը մեծ նշանակություն ունեն աղիքների աղքատության համար, հատկապես հաստ աղիքների քաղցկեղի առումով։ Լուծող և անլուծելի մանաթելը իրականում միասին են հանդիպում սննդամթերքներում։ Հետևաբար, նշեց, որ սննդամթերքը ջրում լուծողը միշտ չէ, որ ճիշտ է։ Դոցենտ դոկտոր Ակյուզը բերում է հետևյալ օրինակը. Օրինակ, խնձորի ներսը պարունակում է ջրում լուծող մանաթել, միջեր կեղևը անլուծելը։ Հետևաբար, երբ դուք ուտում եք առողջական խնձոր, ստանում եք երկուսն է։ Որքան մանաթել պետք է օգտագործել օրական։ Առողջության համար ամեն օր պետք է օգտագործել մանաթելի քանակը տարբեր, կախված տարիքային խմբից և սեռից։ Դոցենտ դոկտորը նշեց այս կարևոր կետերը հետևյալ կերպ. Մեծասակները պետք է օրական միջինում օգտագործեն 25 գրամ մանաթել, միջտեր տղամարդիկ 38 գրամ։ Առողջական պատճառներով երեխաների համար մենք անպայման խորհուրդ ենք տալիս օրական օգտագործել լրացուցիչ 5 գրամ մանաթել, սկսած 2 տարեկանից։ Բոլոր բուսական սննդամթերքները մանաթելի աղբյուր են, ընկույզները նույնպես շատ բարձր մանաթելային պարունակություն ունեն։ Դոցենտ դոկտոր Ակյուզը շեշտում է մի կարևոր մանրամասնություն. Եթե դուք բավարար քանակության մանաթել չեք ստանում, դա նշանակում է, որ չափազանց քիչ բուսական սնունդ եք օգտագործում։ Սա նշանակում է, որ դուք չափազանց շատ կենդանական սնունդ եք օգտագործում։ Այդ ցանկում կարող են առաջանալ բացասական հետևանքներ, ինչպիսիք են սրտանոթային հիվանդությունները, բարձր խոլեստերինը և արյան մեջ շաքարի անհամասարակշռությունը։ Բացի այդ, մեծանում է նաև որոշակի տեսակի քաղցկեղը, ինչպիսիք են ստամոքսի և աղիների քաղցկեղը։
զարգացման ռիսկը։ Դոցենտ դոկտորը նշեց, որ աղիքները նկարագրվում են որպես երկրորդ ուղեղ, իր խոսքեն ավարտում է հետևյալ կերպ. Եթե դուք չեք ուտում մանաթելով հարուստ սննդակարգ, ապա չեք հետևում միջեկրածովյան սննդակարգի, ինչպես մենք միշտ ասում ենք, միջեկրածովյան սննդակարգը շատ կարևոր է օգնության համար։ Որքան առողջ պահեք ձեր աղիքները, այնքան առողջ կլինեք։ Քաղցկեղի, սրտանոթային հիվանդությունը և ճարպակալման ու քաշի ավելացման նման խնդիրների զարգացման ռիսկը ավտոմատ կերպով կնվազի։ Այսպիսով, եթե մենք ուզում ենք առողջ լինել և սնվել և առողջ ապրել, չպետք է մոռանանք, որ մանաթելերով հարուստ սնունդը դրա բանալին է։ Գուցե դուք կարողանաք համապատասխանաբար պատրաստել ձեր հաջորդ կերակուրը։ Այս կանայս դրվագում շնորհակալություն ես լսելու համար, մինչ այդ հաջողություն։

Այսքան այս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեզ ձեր գործիքները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian.shnik@trt.net.gr եւ այցելեք մեր ինտերնետային էջկայքը www.trt.net.gr armenian։ Երեկոյան ձեզ հետ կլինենք Անկարայի ժամանակով 17:30-ին, իսկ Երևանի ժամանակով 18:30-ին առայժմ։